kvar i sømnår. I sømnår, aha, i sømmo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, for steine tvets se nesse kiram, se na dere minna prema shiram, se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.